0: ton ebe do we wa come an instrument ton ibe manga ton bo nu le bi koro kun gbo gangbe je merci nu pon men ton lo popo ko tun wa zo yin e ya ton e vile ko wa zo men to bo gantin we zan zan ton e du loko bo e ko be azo do khole men teme teme azo gbe men ton di sa bo pon khole me yo e mo mo vile e ko be azo men de je ka gbo bo koro nu wa no kai ton le me we e se pa me ra ko sa Bouton, eh, merci, nous plombons, pour mathématiques, par oui, et quand on parle bien, yavado, à dix jamais, éminemine, titan bélo, oui, ma homme, eh, ben, oui, l'homme, ou, bon, tout bonheur, gantin, oui, des milacos, homme, beaucoup, oui, ma homme, émiton, bon, vie, la termine, mon layer, yébicoa, bon, mikaï, et gandhi, bon, à zomé, et de la cobe, wafado, à zomé, ou, l'insimeton, lycée, mathieu, bouqueton, ou placou, fille, oui, ma comme ville eh de la ton yo mi e bo kan ko pere bi o e mi nu mi la do to nu e do nu mi do we ma comme sin di be we
1: e go sen kan fo bo aso ti re o le wo do wa ya so be o mi je don mi ma pray tan mi ton we sa lo bo amu mi se bo aso mo merci mo merci a bo mi blue le be e do e won no ta bo mi re ko pi ru kan e do ne mi do na blue la ni o me o ne mi do na si mi le gbon mi na wa so mo sa lo me bo Ani ona yin ani dagbin mi o.
2: E go senka on for me. Senka bo prepare saki ti bo prepare. Bo wa so khwe gwe. Ba chu wa ya so me. Den ya so me o. Me se la me se. Sa na ton polo di ya ton bo. E me le biwa. Ba mi wa so. Be e do. Ke ngam lu ko mo na re si ani o. E do bi mi.
3: Da wa chu na so me an bo vi yin din mo. Come. Come le to mi da temina la deni ani o. Ton vi yin da yin mo. Eh de ani obegbon ti o eyan na chere aya so mi mi ndu ni no me mi no do chono wa ile o mi tempo mo blo bi bo wa so pe gbe ton le ofo e mi ka wa ya so mi o eh merci e pro mi po do ran pon le ka wa kom class des amis mi bi wa bo e kre de mi an no mo bo ko ko yo en an yo yo mi do pere pere bo blo de mi do ran lo gbon le chono antra na do be yan ho yo livre no ko san no me mi awa so do le yo o ho bi dai nu yen o nko tin pon bo no nko pere pere ha dai nto bo aso me ko be ton o mo nko lo ide lo no e na ni aso me nu ko mi an do lo aso me le o to be to be me se mi do le yo ye ni na ti me le ton mi kan ti bono kun le mi kan ti de mi do na kun gbe bonu ye ni kai ken kle ke ken bonu ye ni no Le nem ha mi no me left lo die problem no mi bo me bi o to e for ni pe de mi no lo e ne bo no tem for mo comprendre mi pe de mi de ko e bo ka ke kle no e ta jo ni e ni no explique le mi kanji ko mi a do ne ne bo no ko yo fo ya na ho sta da gbe
0: Eneni riwa ito hoton toro mi ito. Ti yadi dido bine to mi ito me di yon alue e me ti yon do me do anon do te. Sto bo alue a kwe ton non le a bebo nou kumbi anon be do me di bo wez nou kika non kwe toko a anko. Eneme we ye we no gan kle fe li ho e de si bo wa wulan we man se do gan. O ron ito e wa wulan we man se do de me nou gun gan mi ito. Bo titi me ni we do e indo ye si ho. Ou pa sembo nou nou le de nou gangbe lo o ti yo didi nou lo beneto mi tome bo nou nou lo kodo kodo na li ton nou a kwe yo e man sonan si huwa zan mou nan lo zin zan dingan we ya nou ne yo ekran yin nou jon nou bo nan sa beneto vi mi ton le sou do we nou e ti yo kou me e bo e do nan da la kondin me yo e we a kwe zi zan teme teme nou ati mo e non le a sa do kon nou me bo e ne yo nou a zon mo we zon ki kan vo non le a be Nou me ti akwe ho ene o mena ho ye we no kle feli ho e do ye mi dele sekpo o to vito si pla ku fitan le mi sekpo mena ho o prudence rondin bo kan ho pere bi do nu e ye ka mondo ho e o ye we no kle feli ho o do ye e ye le le wa ti me nu mi no o nu e no je we nu e o ti akwe me yo e le agba je me ton pere nu mi mi nu mi na do to mena ho
4: Même mi ton, et Joe mi do le o. yedo gudo nugu pepe amoe eyin kudo wa jije ton wa ijodo wa awade mi himi anje do gudo ton ya lo mi na gonu fi pasiko alo fi ton le eh yen pon lo ni modo memi ton totali gbede ton le me eji video ide gun ewenu yan gobo inu du ewe yan wa be inu je o wonu no aso me yo yo nu yen tode do do hogbo mi do wenu eji video ren me bo tu no ne bi o ren me yo ren no bi kwa sipe bo do kwa bo nu fi ne joy ni mo e do mele ro ko san de me bo mo mele ro je ko gan ko san de me bo mo bo ma o kan na mi dele won ilo jawa to mo to ku ma o o ti won mi tele gan to ko don oni me to azon je yo e no kan bi o a e do vere mi e no kan bi o a e ka se ku to gba won e kan kan me ro na bi na jo mi ka de aji vi su le na bi na jo e ka de vi le na bi na jo e ka de vi su nda ho vi nda ho pero e no le no ka mo do me de no yo ton no o me no yi e no to le alo pa le alo pa mi me de ma no zan ku bo ya le o mi tere je nu ko ton no zan mi mo no ru kwe kwe kri mi e ku bo ko ma le ma zan e we no le azan a ma ka le ma zan yo e ra ale ku ma ku blo a epo epo asi we ku be no ru nu do me nu nu do do me we alo pa le bi le bi ku we no so ra le ji avo na pe ti oro fo o bo bo wa me ja ye na re ya do asan won ya ra san do voru fo be na so de so asan lo voye rara e so avoye na so ti ona si mogu akwe e ze ni akulo rara de e so avo mo akho a vizeli a seasonli be no do le de na ya misai de na egosi misai na to e na do mo so no ti o risu so ko wa tele me o tele ku bonu ale je mogo bonu je ko ya zan zan zan lu tin tin sen le do nu ji o we de le no e ko bi ku ya zan chaki gban o chaki gban ni o no remi me le yi mo de le bo je en bodo gbe po bodali sa ganji o azan to vra me e ma ren re na jo ko gon ko ene bo na so me lo tan to ko tan bo ni ko ra bloa be no do o me se ko ite do fi en so me do fi fa me bo fi fa me so me do o a ko ton de bo le azan ji we me e no me o e bo wa san wo o ko no je ji mama e do pe do ko cha ru pa da e ka wi chaki we to o amo nu eje asan wo ape lo je ji gbe si gberegbe kaka je pegbe an so me le ti mo le ronju ko do me le ti mo ronju ba si bodido do a ho mo ko ton le dino me mi ton ku yo ku do ton mo mi na blodo mi no tepo bu no so le do klen klen asan tan fa asan fo ton gba bo nu mi di me mi ton ho fo si e ka no do mo be ro si do nje e an le ko nu fi su le ma pe ko jo wo na le na na gbe ya o e an do me je e do wa no fo di na ti asi ton di asi ton na wa iko ya do ton nu esun yin ni yo e blo wa
0: mena ho wa yin gbe won sedo gan tonu pinle bodo yin tenpon bo blogbon de bonu e pasin dandan bonu enele obini jenu ganji bonu apepepe e ren na mo wona si huwa ti o eku me onu e na si hublo minu mina do to mena ho
4: ya bonu gan kan di ton ero hodo yo adama chiuri mina so bido deme ma ze bido o aloji ina no boyo ma unu kume do ma we ta tin ku sin buda ikun gban yo ele mo ba o pe toton ni gbere e wu to so ko to no subu ni me re so yo lo ni ye ye na uri ni yo mi awon so ro kle me ma no uri me ku yo mi na vi yo mi na te pon boya o zero tantan ko to to me ni zero tantan ko to to yo no e jodo so yin fi gbetoro hun ya alo nduro ai hun mi fi ton do hun ya lo ne mi na ponu kun de gbon boyi to mo na buwa mo se kan mi na no kune ya ko jo mi bi de nke o nu petoja igba hun inu tun adan ko ko fun ni o ye hun gan ko do re yen ni yi pe ni lo a che pa ni do to fu bo to to nu gan mi to re ye ni se ko do mi de o ro fa a kan ni gigi gigi ton do fe le me o fe super mi le o fe ka super mi yo me ka ko run ton ko mu ko jo je we me ma pe ni wa ya jo son sun we ya ka son yun we o mi de ko ra li le bi ji hun ire suro yi ehun iro indu sa tele sin iro ya kan tele sin inu do to me le bo bonu se ko do de bonu ni yen de le na de to iratun eni mind o irano jenu de tete mo sey ni mo so ide do aliyeji no bo bu kan bo a che pe ni mo yin sey ne le kere we na oni ton mi o
0: khoton tolo mi to ho meton saru mo na huwe a me na ko je ofu atoli eno mo ji bo sey ne me sen to mi ton toni saku sin gbe sedu bo mi sero ko mi ton le gbe zane din gan tantan na ho ye ne po mi na ko che de anupo mi kan le wa gba lo sa ebo zane bye bye.

0: Hey, yo. Zondo. No, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mi osan mi ki gidi me
1: gaji
0: ya bo ma ki gbeji e n to ajo do we bo ifire bu de
1: mi wa ma ki gbeji ti o no o ko ha si no wo ifire
0: aha
1: no no ko da da gbe ni pa adidi mi jo pa mi kan mi te kre do
0: nsemego kan jia
1: aditi de ke o
0: aha
1: do temumelo fine o
0: eh
1: ko do ko kleme
0: mhm
1: do ko kleme
0: ayo
1: bo no ye po bo bo e ne di kan na
0: e bien ça
1: ni mon ko ye
0: da mhm mi o fi bo lui mhm
1: no ko so me o no so me o le di fi do te o no
0: Ono do nu yeyi do nu itan mo do nu yen pere si na fufunu ye do nu ku we o kande atan we na mi kande foto we na mi nu wa si mi wa mi ton si dali mi ka ru afo kwaton a ro di ba ipane yo jo wa je mi yun kwaton je mi abro fi emi le di o mi a dogbe se do mere le do ta jo mere le mi tun o pora ku to ma to kan ko yo be e ka da mi o mi a pora ku ma ko nu mi he mi a ta ku ma ko nu fi a
1: e
0: me ko do ene bo ndo khasi ni jan ku le eh ndo na dame boy na khunu me do ina bro nu ku ku bo ina dame le na pon mo din flavo mi ran mi su mi to nu e ma lo godi le mi he mi wa sin
1: adogumia
0: na na na eh mi do gbe me re ko ndo jire ni do bi o me re bo na to kha ene na to kha wo mi a do bo mi a si wa pa ku ku ma ide
1: ena cheni mi ke ka bo na to do gbe ni e me ra ko ti si je ka journaliste e nobe de wa nu e pa mi pa ko no kan ji fi on to do ku ni e ko e
0: ma o zo e
1: era che ni ene ku da so
0: ma ka me ra ko ye to su me jo me
1: o ma emi je nkan mi na terminate
0: e ya so bi
1: yon doku ni journaliste enobe dewanu
0: mhm
1: o doku ni e ma khote que toussaint en kosalu e zombo e mino radio fraternité
0: mhm
1: o e ma kho nobe te ni e kan ni to uni na khote inspecteur toussaint en kosalu doku ni kitenge bu won wa doku ni me a khote inspecteur toussaint si khoton nsu mejome
0: mhm
1: doku ni do ni kudo wanzo ni kudo godan donu ni wa kan le important ye gbe o ni raison bon ko na o da gbe won se do radio fraternité ne o bi ku do ni kudo to ji ni no ni ka o le won e me ki ku ma khinu o do pa ko fa me to ni o ta di o ni o gba fo bi oro para ku kan me o dada ki oro kan me ton yo doku de me bi ku ile ni kudo kan me ni yo o kudo toro me
0: eyon o khasino zon do zoro gbe me a cher mi do ino mo bu
1: eyon era na cher mi de suka ka kulo no kana o ni ino fo ku mo
0: ami ene khoton to mi to mi atin o jile khansino son do zoro pe me ewe mi gbedandi lo ran pa pe ran le sa sa pa pe bo nwe ran pa pe nwe nu bo so lo ti lo ran pa pe fi ebe ran ji si e o fe mo lo ran pa pe yo so ju bo ti me bo mi me bo lo to di ene te me hui na ro yo mi dogbo na jaja mi ton enisan bye bye.